vil jeg mot hjemme. Og derfor, at sammen er lige en jænse for, at vi kan komme, det vil imre sig mod så. At de ender, en mar bag jer. At de ender, mere mar bag jer. At de ender, en sær bag jer. Så er vi rettig nær på. Let me run some so. The enemy now, the enemy friend now said yeah.